doomu baye Doudou Yalla sek la ak melni Abdou Aziz li Cheikh Leysa mom itam ñom Ibayali ak wa Njamour Salsa dañuy delu wat ci ñaarelu morceau bi ñu deglu wat Abdou Rahman Ndiaye ak ki di Njamour Salsa.

0: amadou ko la jam amadou dela watal ma lolou touti rek dole wala ma lolou touti dalol mako touti rek mu delu wat ginaaw touti
1: senegal bi di
0: yoy ay jo
1: bi di yoy ñoy buru kontina
0: bi ndaysan kayo ay jo